0: Nguruma vendo. Shaa. Shaa. Manyamo madire mwarimo mama. Wabo takwe verojio talerojio nekeora kova. Iyo. Atatia
1: wanjoka.
0: Tewa amba okiambia koni andwevu.
1: Ikikit.
0: Okiambia.
1: Tamu sana.
0: Mwenchaburu na mothonuka mwenge. When you eat welo, when you eat welo, welo, welo.
1: Salimia.
0: Kunegerevu. Nawe guoguo nyamoria.
1: My brother, eh.
0: When you eat welo, welo, welo. Close you as a domagi. Close you as a domagi. Mingevu. Maisha madi mwarimo mama. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ongoro ageje ogeje neyo gemburia Naga gore orage menye ndeyo gere ngari Ongoro ageje ndeyo gere mburia mothikereria Ogenandera gore ogeje daijo gengari